0: Ce stai că-mi dur, ce-ți fac nopțile prea lungi.
1: Lungile prea, lungile prea, lungile prea lungi. Lungile prea, lungile prea.
2: Stomocul orașului abia se
3: aude. La ora asta copiii doar era străvegeată pe-a lucruri.
4: Îi cunosc cum lucrurile astea mă întenisc mai mult decât
5: că m-am săturat de toate toanele.